se o lau tapua inga malau e kalesia. Na o le faa tua tua. E faa ola inai i tatou. Na o le faa tua tua. E maluai lau folaunga. Na o le faa tua tua. E te mauai le fi le mumon. Na o Yesu. E maluai le vasa. O a mea tinga. O a faingata. O a faa nono. O fea ngai maoe i le ne yaso. Samoai. Na o le faa tua tua i le atua. E malua i le vasa. A faa tia lau fōlanga. I to tonu o lau ainga. Na o Yesu. E malua i le vasa. A faa tia to tonu o lau fale fai ngaluenga. Na o Yesu. E maua ai le fi le mu. Na vave o na fafangue le au so o Yesu. Le ali ie. Alofa maia i mātou nei a whano. A vave o na tātou faa iloa i a Yesu. A vave o na tātou faa ali i a Yesu. A vave o na tātou tuuwala au i a Yesu. I mea o mafati ai. I mea o faa noa noa ai. I mea o tinga inai. O na tali mai leo o Yesu. Ma o tātou mauaina, le fi le mu, faa le atua. Ile neifo yasu, fea ngai tātou i fea aumanga aluenga. Ai ape ase i e vala auia i a Yesu. Fafangu i a Yesu. Faailoa i a Yesu. Vala au i a Yesu. I mea o e mafatia. E ala i lou loto faa tua tua. Ona papa i mai lea ona a awalofa. E te maua le fi le mu i le neyasu. Sa moai. Na ole faa tua tua lolotu. Tātou te maua ai le fi le mu. Tātou te talo. Lea tuwai. Fua i maia le fi le mu i o mātou lotu. Fua i maia le fi le mu i a mātou fōlau. E ala e lo mātou whātua tualo loto, i ou a awalofa. Whātasi mai alo wanganga i fe aumanga aluenga au tangata i lene yasu. E tonu malele yai mea uma. Lo love suafa, Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaau. Ua mātou tatalo atua i nei.

0: Le tali o mana onga I o loe faa to tonga ilo maota. Ini tau le lei, toi anangata. E mawai moenga nga o si tono ni usila. Faa pese tino fo le potumalo lo. Laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, a fio ane loa ili faa fitu faa Greater Throat o tau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu. O valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Uzo.
2: Oso.
1: Sun, fe fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fou.
2: Ha ha. Abui we, amu se uso. Bag, on the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yeid kai awangi. Le yom yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia fi o show lau ka mailunga lau ala. Mau ma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So skwenga ka vale ha.
1: O fed fol tava.
2: O le lima ongo fiku Great South Road man kai. Pe vile le o vadu se lau lima o rua rua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kai. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta vale.
4: O fia tu fata si ono nonga to pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise to tonia lato perkers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaia I inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
5: Radio Samoa.
6: Taslima I vatolu.
7: Ua mawhai o na aura tu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
8: O kalame e le leimo o e ta alo falaba. Tu se lua pe te rolo na mta umo mua na na fai upo e lua. Ia fatele ina ia te outou le alofa tu. Ma le manuia o na olo outou I loa le lei o le atua ma Yesu Kristo. O le inoa le lei o se tangata. O na ua umi se mafutanga o I loa le tangata le. Rono wa inga ilu. O na ua oa uina masu esu e lo loto I leo langa ma le tala ama o se tangata. Fata ita inga ute inoa le lei. Lokta maa o tau tailo longa Yosu. Lesi mai. Mua uroa le lei ave tāwai. Ona na oa onga ia o iloa ave tāwai. Olo iloa le lei la olo utama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai ilo utama na uola mai ai. Ile nei la lolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona iloa le lei o le atu. Wasa ye taini. Na afia ai la apostole fa aloto loto lua. Ma na yei le masa o salo. Ma le talitonu fa maoni. Ile moni o le atua. Pa Yesu ke riso. O le wata utino mai I peteo. Le manuia o le iloa le lei. O le tua. O le tātou whaia onga. O iai nei. O le nganga pa ia. E a oa o ina I tātou. Ia tātou I loa le lei le tua. O le mone. O le teneo o lo I loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea. O na whaile filifili nga sa loto. Pe e te alofa wha maoni I le nga tangata. E le ai fo. Na te te e hatu tangata I utaia. Ia Yesu ke riso a wāsa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou Mesia na valo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le to e pūlea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Kristo, o le tatu saolo tonga le nā e whaambau. O le atalia Yesu, ilo loto ile na yaso, o lo fa o la tanga e fa vau e fa maoni la ba. Ma manisua, ele lei moa.
3: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o o lua no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le fale o Samoa, ua maea o na tofi. O Samoa ua uma o na iai ingoa, ma faa sino manga faa ano fale, e iai o na pou. Ua ilonga lava pou, male I tua ai ngā matai e nofo ai. E o lava I vāenga uma o le fale, e iai le tala, e iai le matua tala, o le pou tū, pou lalo, o le pepe, tala luma, tala tua, maisi vāenga. O le matua tala ua mauti noa, e a fio ai le ali isili o se nuu, ya po se sao foi o se ainga. O isi ali I anu nofo I pou o le pepe, o le tala luma, e iai tu la fale ua uma o na tofi ele nu. O tala tua e pae aile au manga. Pe a fai o se alofi, ia maisi fo I vai matai o le fioanga. E iai isi pou maali e tusa male manatu o nisi o le au sina sina o le antunu. E fa pea, o pou o le pepe fa sasa sasa I le tu iluma, e ta ua o pou o le moo moo. E tā ua lea, ona whapea le manatu, o matai ana nofo ai nā, ua nā o na mana o nā o e launga, a ele mawhai ona ua lata I le vao malu. O pou o le pepe wha sasa sasa ngā I tua, e na nofo ai matai e tā ua pou nei o pou o le folo folo. E mafua ona o le manatu, o matai ana nofo ai, nā o le whaalongo longo lamba, Ma faa tali tali le taimi e tufa atuai le taa mafa. Le ala lea le taua o le pou o le folo folo. Ia manuia lau faa sausau ngasamoa ili neyasu.

Pui pui lo ainga ile tau malulu. Awe te fatali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po mau o foiso o alo isinga singa se tau manava. E ma fai o ne fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie. Mō fa pesili manisi famtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le puipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.

potsab sa ili si sa molo ainga. Potsab sa ili sa umasinin tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

Pui pui lo ainga ile tau malulu. Awe te fatali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po mau o foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. Ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

lele I e wa e su su mai atao wa e si le fia la mau wa e si le fia ma mau mai o mana tu natu wa e su su e ilo sa vali malauta onto wa e masani lava ma wala uma au le aila vasi upu ilo ngutu fa auta lele I e wa e si le fia o malava lo matou tamae o le langi e pa ia lava o lo suafa. O le suafa siriatu I suafa umalava, o le suafa o Yesu, o iai le faoratanga mō tangata umalava. O mātua lo su le tae o fau, mō mua lava o na mātua pese, ma alanga ina o vi inga no mātua tua, mātua sula la walofa, awa o lele fo iwa mātua ai ai manu masa ai ma amalia iau whamurianga. Le nei lava tae au, wa mātu wifu ai uluma lo mātu tua, wa mātu whampe atu e pa ia lava oe, o le tua oe, e maria I mana oe mere lei umalava, o oe lava o le tupu o tupu, o le li'i oe o li'i, o le ane whamare o meka o le amatanga marangata anga o le mumua male muli muli, o oe lava o le whaipule o le atua malosi, o le tupu o le whamavau male li'i o le file mu, e tu maulu o lofa, Palo wanga le lei. E le mabai e o lava nga ta anga o mea o malava. O le tua oe I fo umu o mea na e whaia. O le tua sui fua ma le vavau e o le whavavau. O le tua oe la eiruvi ingo le mamalo o le tua oe. E purpuru le matung o fie. Ta maafa of teitere lau mea lo falo la fo ua matu maua. E le neita e au. La ua lofa ua mamori ma teitere mai le fo launga le tino le neita e au sing sing. Lele o malei whamaya, tapa au maainga, wan whae fo I whangunga re lei, o auna, ben a mato o whaala mana whi fia, o le mato pese whaftai lea I ante oe lau pule lea ta maa, whaftai lo alofa o e whapopo lea sa fau lo lato si fua mana mato wala ma mato o li ele nias wha reile, wa wha ia yaso se te maana mato wholonga, o le neitu sanga, whaftai le samaringa o neiva yaso lo mato utua o mato tini tau nuk fo I, Ele to yaswa onga na yamato fa na wala so mun muli fo yonga wenga ila to ile ngari lui fa ungo vo yaso te tasi ya ol mato balanga ne yaso o mato tu na tu au ta mafa mun mole si eto tai na mato fo longo fo ne ka wali tia fa vo la fa ngai mala tu no ne fo yaso ma fa tai do lato si fo to tua tu te fa vo fa ngai ne va yaso a to ma tu talo mo la tu no pele sa mo yele mo yo oil o mato tua Te tāi o Samoa mana I o mātu tanga te uma, ele ngāte I Samoa maso se tafora neke lope o lalampāpa awai, whasafua I eilu alofa mau whamunianga lo mātu o tua o elavo le tua e whamai ia I Samoa. Whamunia fori nia tunu ni usila lo mātu ro nofa mau mawai, whapena tunu umalava o le nei lanolangi mātu mantua te talo nei tae au lātou fia aimo fi whenu, lei fori ni mera nofu ai so se tafora neke lope, tamā se e fua I tu so lātu manao. Ma fa manatu ia I lātou o oe lavo lea tua malia I manao I mere lei umalava. Ia alofangina e mātou whanau, ale nei fo yasu ia lātou wa ao onga tamā, le paolo o wa ao si e ofo fta I ma leo leo ina na ia mātou whanau o sa ili lupoto, ala ia ao onga fa mulia fo I faivolo whengai, ma ale mtamata e fa ia onga, ao ao ina na ia mātou whanau. Le fai lavo na ngalo le, te talo mo le tui mai mpun panga na e mātou mātua, tu asin sino sa moa I malu mātou malawara ni yasum sa so no fuanga o tau sia I lātou, mafana whana lo olofa, leo leo ina ma malu tia I lātou ni yaso, fafo I sia pela lātou si fua lau le leil tino si si lau le nganga, o mea umalava o lam fana mātou whaira ni yasa fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava, ina ia fo ia tu lvi inga I anta oia tu mau e pea, yana mātou fata vaatama, Fa mone fa mulia mali tau tuar wira samur ni aso a to ma to wole ba bala au nei me malava ala swa fa man malo yesu ke wiso lo ma to ni ma ma to fa ala amen

No itau, more aso. Fa tua tua lo loto ilea tua e te olai. Have deep faith in God and live. Luca, mata upoe valu, ole foi upoe lua se fulu mrefa. Ona la tou o anelea, ua fafangu ia teia, ua fapea mai. Leali ie, ole a matou fanu. Ona tū leo oia, ua vavao ile matangi, ma peau ole vai. Ona mavae ai lea, ua malu. Fatua tua lo loto I lea tua, e te olai. Have deep faith in God and live. Fai maile ta laluka. Ua tu umuli atu Yesu maona so. Ua o ile tasi tu ole vai. Ua malanga ile va. Ua to fa Yesu ile tau muli ole va. Peitai. Fa fua se ia. Ona angi mai le matangi. Ua saule a fatele. Ua fetoso ina le va. Ua tali ngoto. Ao lei tūle lei. Ua fafanguele au soo Yesu. Fai maila lātou tala. Leali ie. Leali ie. Ia e alofa mai. O I mātou nei. A fanu. Ua tūlai Yesu. Ua vavao le matangi. Ua vavao I le vai. Fai maile tā laluka. Ona malu ai lea. O le vasa. Ai mana ia sitala Yesu na fai ilona au soo. Fetala Yesu, a ofea ea lo outou faatuatua. Wa oa o mai Yesu ilona au soo. Na ole faatuatua. Na te au maia le fidemu. Na ole faatuatua. E vavao ai le matangi. Vavao ai le vai. Nā ole faa tua tua, e faa ola inai, le tangata mafatia. Samoae, a fai ua mafatia lau fōlanga. I lau fai ngā mālo, I lau nuu, o lau a inga, ai maise o lau tāpua inga, ma lau e kālesia. Nā ole faa tua tua, e faa ola inai I tātou. Nā ole faa tua tua, e malu ai lau fōlaunga. Nā ole faa tua tua, e te maua ai le fi le mōmon. Nā o Yesu, e malu ai le vasa. O ā mea tī ngā, o ā whaingatā, o ā faa nonoa, o fea ngai ma oe I lēne yaso.

0: Reale le yoni fato fato de tanto poka labele nei tai ama fa mata fi foile to tua mo le nei aso ma nei va yaso a e nei fa si si langa ta u ala vale on taro fato fine ole mo nei foi tai fo vai e a foi ole a fai e tele o mala malama i talonga foi nei fai tupe e le leilo fa fonga le o talonga fai tupe e lunga o interneti e le o se pata upu fai ngofie e o lava i tupulanga e le mkua i le mala malama i ai e a e ui lea ua mfai ona maua e sose awala i nei foi a soye famtalanga mai lungo le telefoni, lungo le computer, ma so se ala lava. Pa te korosi, ae ele o manina tele. Paule polenga ona ole avanoa e so se awala. E so se teimi, ole tele fo I leo le a faina. Ia e mawhai ona ture mai. Ole a tamawhai se se o langa le mautu. Ole a ture mai se o langa le mautu. Ia wa ita lafu tupe. Wa fia fia e mauto tasi to ton rol potu matala noa mata alo le telefoni ya le matala atato le matala ine fo ia fai longa ya bone tu langa pe a atia mai alia mai lo no winga le a faina fo ile telo nai fa na mata to uma so ia matala mai loa ya fai loilo pe atu le mai ne fo tu langa ina ia mai ona tato so so ni atu ia tato ya mai lato umalava wa faina il failonga ilunga o le interneti ya wa o le afianga fo le na tato uma sit si lai lo penga te failangi monis fam te langa a wala le le marsanga le mo e talonga ilunga o interneti le safegambling.org.nz/youth so mara yene vanga ye fam na tu mo tato ya ma one ngalo Ya Allah, oh, fata winner tato to sell a wallet special tato so I'm a level of feeling now. Official radio samo, but we tato to see now. Le one for the citato special molimas for the alarm. So my little number total patrons for on a hobo avenue Manukau. Ya pe valawane luon or water silima vitolu. Ya pe five for some okay long or shop radio samo.co.nz. Ya all tato bocalamina late out. I'll leave fato fato. Let me have to tell you, love, I'll tap on my phone and let you know. I'm going to Facebook, my YouTube, or Samoa. But I'm going to see my total amount, my FM 106.1 in Samoa. Yeah, it's from Talanga, where they talk to Mali, in the town of Fonga, Malua, Bay Fale. I'm from the Atuna, Sound to my Tamao, Malam, let you know. Yeah, le Tamafo, yeah, the Sunga to Ina City, as your matter, Kalesia, PIPC, Mandayo, when you're the Sound to Ma, the telephone or phone Samoa, PIPC, Sunga to Ina. Karim fai ai fa pena foi le malo na fai ngar wenga manu ya tele lava le asa tama matama umo samo le ngata ni usir nei aso se vayang orke lope happy Father's Day mo tato uma lava ya a beo se aso fifia mo tato uma ya mo tue fa fango yo tato jute yulu tono tato wainga ya mo tama uma ole atinu manu ya tele lava le asa tama fafte tele lau talo mono tapo inga samo le nefo itai au ya ai la tato fato fa Ya oka ko wa pokalamena mo ne fu chai fa te tele sa mo la talo mo ri lover ne yaso have a safe weekend and god bless to fa safe for
1: Tai Omri tala ni me a tiro ni silam o pui pui el pa ne mia ya la winan to se si vale lo na luar fi tani silam on missione de fono tai o le pasifico usui e plau Ia teia, sa mua muatu ana ia fai joina na fao ngai no le vaale lelo na lua, e fai leo leo ave mata iulo li tua ngai. O tuisina ave maulo mato o tua, Christopher Luxon, roi e palau, de fono tanga fai le tusanga, a le fono tae tae o le Pasifika. O vaale le lua, if defeat le e New Zealand, a le RNCDF, Boeing Lima Fitu, o lo tau fai au inatu ile a missiona, ile isi o lo tuun mana e vaale le Cairns I Queenslandi, E Australia o se vale le fale o leo. E sa fale a Luxon o se fai ungan fitfita a New Zealand ave uma vale le lua. E le vasuma le valo tangata mai New Zealand awa yatu ili a fon tanga. Ma ia ta wai e yese vahen o le usunga fono le atu e te liu mai I New Zealand e ili a so. I le tua telo eise tu e te liu yola atu o tenu ili a sa. O New Zealand te ni malo ili a fon tanga le fono ta ta ili pasifika li te usunga fon. E le luafi ma le lufu tolu, sa awi nantua ili isi vale le ea fosio se vale le fale o leo mwurfa inga malanga Chris Hipkins a opale mia na vai taimi mosaina. O le vale le fale o leo sa awi nantua ina neitei, wapere vale le momua sa tuwa I Manila. Malanga langa ai le tele o fai chonga mai election a ve mo tai tai o le tu nine sa tau tino election ire ka tai ona ye fa ngai ne se vale le fosi malanga fa va malo pe fai ai ave mo pare mia se tau tino nga wo ye toi soli nine le so rana fi sa faria Hipkins was we election ye lona tu langa e fa vale i lungo le me tar fe ngai mai mai ta wai wo lo ai o le fa ngutu mutulua ele se mutanga I tau sanga la te mai nei o matatia e ngausia di te reo whalau fasa aina tau fie I tua oin. A o taula ia kulopu fasa tu la fono wha avao maa loe wha maa bo poina ia fila o iof whalau fasa aina ia maa ketini usina neim. O whalau fasa aina fila o ia li tulangi de pasifika o matua I wha tupla ia ia ia tungalunga o no matatia o le te reo whalau fasa aina wa mai alama na tau fie e pulenga I le tau sanga neim. Lakta di wha ingo le tau sanga mo vae. O se televoas funmali iwa tau sanga mai kānaka. Sa asai seia iau kilani mar se funmali lima kiro kalamu whala au whasaina o ni methamphetamine. Sa maua du tonu ala natu pau. Ina o taunu mai se whai ngā malanga mai Vancouver. O se leo leo kānaka wa amta nei sana ngā ruanga ni sila. O se vaengo le tomu whai ngai tāwhi aile tu whaino whala au whasaina. O leri I ofisa leo leo moso tanga le Royal Canadian Mounted Police staff sa tini Scott Barlow. Sa am teinala na matafa yo ili telenu ai. Ile poro kala mele 9 to noon alele I joni sila. Sa I falia ola na ngalue ngore am fero ngalue tu usa o maleo leo male official tute ni sila nei. E teula I am fau ila vea. I klupu vasil tu la fono fa avao malo. E a wai fato ingo fa la fa saina. O sori tu la fono I tutau tope fa ngaoi ma fa inga vasil tu la fono ilungo wala so tengelau telepo cyber crimes. Fa pea mani fa fi tau I tau pui puinga o lo yei lelisio ana matafa yoin. O kanata walia e nei o se tasi o tino pito silio na tele atu I fa awala mai ai o se palai o fuala o fasaina moni o sila li tau sangalata mai nei. Fa lia sa tini balo o se mea ele marui ai wo o mai nei ili a vea kanata ma seno fuanga I fa awala tuai fuala o fasaina moma ke tia tunu fafo au fia I mani sila. Ma ye ta wai ola na ngā ruenga o re whaia leo so ta inga le vāo vāenga o su su enga a leo leo I nisil nei ma kānata e ala e whāsuai o whāmi planga. O le pafine sa efa seo tiala na whāna wi to olua ma fu whāo la tino māri liu di tonu atu pāo. Ma la whāi seno whāna I te wai mea to tino tangate I pāpato e toi au kila ni sauten e fitu tau sanga wāve sea mai lona whāsalanga di whatpipui. O Hakiung Lee o lo tu mau pēr e whasalaina e whatipui pui mo lo langa toa. Ai ole vai teime me whaina tala I lalo palola o whai ki tia lea mari surfitu tau sanga ili se furu tau sanga. O lea whai ki tinga sa whai e whamsinonga pili ili a sono nafi. Ele eise suinga ili tūlanga umio na tunua Taiwan o se sui whaarongo longo ili fōna tanga ili fōna ta ili Pasifika ili Pacific Islands Forum pori pith. Ma ele sui e lava pe atari malo ai New Zealand fono tanga di teo sanga fau. E vero fadi ai le minister vai fafo va wasa mana e Winston Peters. Sa tu ue Peters ia palau o fai ai le fono le Pasifika le Sululu ile mai ai o aso e fa. O iai mo fono tanga ma isi soa minister. O le minister vai fafo Taiwan Lin Chia Lang. Sa a wai le fono tanga di teo sanga nei ina o mai a o na vala au liei natu e palau. Ile a motu e sa o loto so tanga ma Amerika.